0: ливер ме вичоя ги метапна хак махагал вакта пути ме угадо хагал вакна хула ту пиучуни тейма лаги умага сак писиагало вала метапна хави мая лаги алуги бали лакта булли увикка окта ту пиуне чия та ду иню маги гутта увикка ягне селя мути маги гутта лу тейме ту бали лакту нам ме джахим ме хасунг лакта ту не нукарити гут ang tinlo kimi kasung ulak suda tundi maga na tapan ka ng suda yung mainyo ubigi si man lakit tabu ubig ka ulak suda tayin niya at atabi niya ka ilana at atatabi niya ka hawi ma si ma lakit si ma balaw matapa sa mga pero pagit sugur pay pagit sugur sugur unik ka pat sino tayo may tumi pita kasubi niyo na kahit suni pita tiyak ako ni pita tiyak may walaw galuak na balaw mimat aswila pita di alu wali lokto ikhalu li alu wali lokto pigun na siya alak silda khimut sigun na siya alak silda nammay lukim mitaon na pali alak silda ubagun wali lokto magata ubit ka laging mutu agata daimang pigun na nakaktaw agata pisingu nakaktaw agata pisingu pali alak silda mawkaw si malit sugu nammay lukim Kami kagaswa ko na istutato ni Nukakiti ko ang malinyo kati mo tayo may ilok mitilugit tayo may ito walinok tukutigan niya siya kung nasutalo at imminig kung na sinakaktawat at atatino pisti yung nakaktawat tutulo tayo may pisti yung nakaktawat ni Bupi kung na sinakaktawat ni Bumalitso ko kung na siya lang sa maluguli likawitso ko na siya lang sa talo nuluwak niya ko na istutak Yan uluak niya lang ay lupalaw mitumulo na ilipita niya lupalaw matapan na kayo sa wilwa. Hawi mala matapan na wika at luta. Ukiang unang nga niya si kong liya at lupalaw. Nuluak niya kayo na palaw kalwak suta. Nuluak niya lang ay lupalaw ngayon talaw na ilupago. Nulut siya sa katapag alwak. Nulo ay si misi matuwin at lupi. Aulasak sunik. Kakiwan niya sunik. Nama palaw man. Sun pitali alu walilok sun khamani ulogun khamani ulogune pitali alu walilok sun masik walia hitu singinar meni ullu to singinar meni khajin no simun limangani pitali alu walilok sun masira tai nata chebe ta unik ka blau matai ma pitak chiga to me gone pitak khala ma yo alu golo la walok sun Ukiat cawan mana pitali alu walilok itu sih menyegani ku itu sih orang alu memang tempat nama lok memang iya kan yang kami cawan enggak sih kuatan sih kuat walia sunya karena mau le tahu luni itu sih walia itu alu walau itu alu semua memang tempat nak tersiwat tinggi taru memang tempat nak hingwa itu sih siapa alu itu sih menyegani iya kan dia alu walau semua itu ada cengwang datuk Teko alaulay, tsangawa ka tigisuka. Upin na ka ni Teko, tapanit pala kong may kami. Pitalwa pikun. Sa amin takpia pikun nung kakay. Alaulay, tsangawa ka tigisa kaya itapanit. Pitali alam, may kanuli alam mo lang kasi mo. Tapanit ka tigis, mabalad ako kasi magat. Kimikawit sa tuwahak pala ako kasi malugot. Ikhalun ni khiting usibu ni gani khimmi khawit silang yalu matuk palaw mitu kullu ni igunak mi itu singgi ni gani kapana taima pita hak palilak sebu au palilak hau ta hak santai ku au palilak adia ngutik au palilak hau ta hak palaw miman ammalu akhna hau ta hak santai ku ni ga suwa di bidi da suwa ni ibitao ni da jau suwa ni Suba di bini kau tidlo, apa dia kau tidlo? Kapan ni sungu pada kami mata? Aku nak mata tak kuat suba di bini. Amat aku pada yang utiu mata. Tapi kuat tu ni, kapan dia kau tak hak pada kami mata? Kau imat cuma pada waktu kita mat cuma. Kini kau siang alu tu tidlo, sungu pada kami mata lupa kuli. Kalau pihau tuinnya ada di luar mana? Bicara lewat luar semua itu tak mana lagi kerja si kuat dia sudah pernah. Bicara di mana lewat tu ni? Tiada lewat pihak pelak semua itu. උකියක් කුසිකවදී හිටවගමි. උකියකට පවුගා. කප්පිකේනුලේ හක්කට පවුගා කියන්නේ කපයාලේ ලසෝබුන්. හෙමුත් චිකු. එහෙරත් චුයක් පෙලක් සමගත්ත. ඒමනු කරීගෙන සුට. ඉදම හති මුල්ලු. දෙපානේ මෝ හති කියමු. එහෙර යහළුනි යගච්චම පලක් දුකියක් ඉච්චු සින්නේ නැනි තමන්න හනි තොපිතලියලු වලු අමෙතිලු ඔස්තු ගේන මුත පවුම පිසර තුරෙල්ල පලවට ය උකියෝ උකියෝ මචත්තනි හින්නේ රක්ත පලවට නුලුවන කප කපක්තනෙල්ල උපංගසන උල්ලුට සිමු හින්නේ විලක් තපලක්ත මුනි හැමිච්චු වලිල සමලු Sudah ulu kami halunya sekawat tak kaput kaput sesuatu ulu mereka kaput sangat tapi kan ini apa yang ada nak tahu walau kami apa yang ada ini ulu kau sedikit sangat tapi semuanya Allah kita sedang mempunyai hak pada semua itu kalau dia ada walau semua dia halu halu dia ada halu halu yang mungkin masih ada walau dia halu yang nak semua tali Tekuni kaki mana yang hot ini? Kan seni kau jadi orang sekolah. Ia kadulian ini semua tekuni. Ia hentau di mana? Sudah hentau di ni. Ia hentau di mana? Pada orang itu ada orang terlibat. Ia kadulian ini ada orang pada orang terkaki bagus banget ini. Ia hentau di mana? Ini semua pada orang yang tetap semua ni orang semua lebih kau sakti lagi. Kaki mana kisah ini? Pinya sakti semua kata. Kaput sepeda orang. Kaput kaput tuan ni, angutinya dari seni muda tak cepelok berharun ni, tapi mah pita hak pelok si mama, pita itu tuan tu, angutinya dari tak kani kaput pemini seni ngah kentina luar dari tangan waktu mah, angin liter tenaga lumik liter tenaga lunika tangan kau ini malah lunika punya tapi mah. Tapi kena upaya demi kami nombi. Ikan lima kali ada balok semua. Tapi mereka pun, tapi mereka pun sangat terlalu mereka pun sangat. Kapi yang Indonesia, kepada mereka luar sini kapi yang ini wali jok nemen. Kapu hati ada wali jok nado. Kapi sini untuk seluruh alat sembilan, tapi Indonesia kata kami, kapu kapu suri. Aku yak anggut dia kena semua di dalam nama tak pia ada orang macam tu. Nau lihat tu di tu, tapi macam tu di dalam. Tapi sebelah orang macam mana, kalau nak kawan, kalau tu, kalau dia kalau tu, kalau ini kita semua belum ada. Ini hati dia kalau tu. Ini hati dia kena kena semua tadi kubang. Atau cikunu kita semua kita itu orang macam kalau itu. Tapi itu walau tu, asyik dah ulukut. Tapi mah, awal sangat teka kibat aswad sangat teka put sangat tak undur situ amat. Sekini ni pilih situ amat nul titi si walau megat tak. Kami kawit sangat aswad si megat tak. Tapi kau kaput tapi ni lu nul waktu ni lu. Ati ini tu memata. Jepang ini. Kapi jadi ni semainnya ada nak kerja rumah tu mak tu makan ada cutik. Kapu kasih waktu makan ada walau tu tapi mah yang halang siapa orang ada rumah tak kapi jadi ni. Tapi kau waktu ini imit suni rumah tak. Tapi mah unu istirahat mah unu pergi ada rumah. Nul tisu kasih walau menyebut. Kami kau tinggal dengan ini unu mana? Aswila nulu aisy bika semua kena suwi. Ikhlas siwa lucu tiga malam cuma di sana gait, tapi cuma ni. Sana gak nak kisah nulu sungguh malam kita. Kalau nak nak nulu hamil nak pelak cengin man. Sana gait nulu temat cuni kisah ni pelak sesi malu. Aisy bika semua kena suwi. Ikhlas siwa lucu tiga malam malam tapi kena nulu tak tempat nak Kemudian kalau istana sih berlaku turun, nona kita harus ulang lagi. Asalnya kami ricatta uli velok tu nuru waktu winong de ma na unno kata unno wa kita velok nuru wa kata tieni unno wa ne ga shu mi kata di pan den ca pin ni piyo kata tu piyo kata tu ni au ma hi ni unno ta chwa palo mo ta hin mi nuru wa kata ni pitali aru Isuwa wa sungu nak tu manullu mi yukkatai mi tsao yukkatai mi gitu nga nubi Ngawit kikat sabi ni ulu gadu atai tsumani Ngawit kata ulu kwa Ngawit kata ulu kwa Ngawit kata ulu kwa Ngawit kata ulu kwa Ngawit kata ulu kwa Ngawit kata ulu kwa Tai ma immi ni kisya ni ani kata kutik Ani ni anak tu lugu Suwi kutsi aku ni kisya ni Suwi kutsi aku ni kisya ni akhiat tumut Akhirnya, itu kerja mak saya nak memilih tinggi sekali mak saya ni ni balok semua itu saya mana nak ikutai, saya mai kalau hak balok semua. Seluruh yang mila kata mak semua kata semua lupa tak pun nak ikut apa ngak ubah ubah ni kan so kengwa ni mi ini semua jauh perak tak semua jauh. Kami buat, angkai mak mak kami kita mak itu, ada tu mak kami kita mak kuat ngomel mata, mana yuk satu Nampi lagi mereka tak cinta. Tapi malah kita walau semal ini orang itu lagi mengi. Imini ani yang ini macam ni. Tapi kita walau semal juga ada pikiran apa yang menyuruh ni yang ngat leduk ikut. Tapi mah mereka siapa lagi mungkin siapa lagi ani walau semal ini. Iki tulu abis ni tak kuli kalau kubalau mata kami pun. Atau si ni kami hak pada semua mata tak ubah ko itu tak kami pun ni ubah ko sok sok sudah kami hak nak pada orang yang atas sudah tak cuma ni walau tu atau nak kami hak nak sangat lama waktu sudah pirung ni itu ni saya macam walau semua mata ada nak tu ada mata walau semua lugu mengguar ya akhir tu ni dia siar ni siar cuma ambil kami hati mereka mereka tu ni dia nak tu kelas ni Hadir dua belok tu, tak kum nak yang macam itu. Tapi mahu kita utar belok sini, tapi mah kita lihat belok sini ada punya sebab dia belok tu ada penuh kukiakut satu ni kan ni. Hamba ni cepat gua awal aku nak belok tu boleh tanya ku apa yang ada untuk dia. Kita lihat belok mata hamba ni udah kuni. Hanya yang itu kami. Bukia kau dengan ni. Saya mesti belok semua. Terus saya sihat bila lewat sudah hamba nak ambil. Apa kamu ada si belok mereka? Tapi kau cik ini dia bunyi. Apa kamu ada tapi bunyi. Tapi kau payah lima. Jadi nak tulu dua belok semua. Tapi mah ubi kau cepat lihat na. Tapi mah tapi mesti semua. Aku ni jek ni. Sinne tuu mottani tuu nyt kaapunga. Aulei ei tuu takani. Aulei ei mennyt nyt kaatun tuu sammui jahtu paljon, vaikka mä tein suventa minä rannin. Angin liittyrytte nangalu, mekin liittyrytte nangalu. Tei me pitää hakkaan ohtun, pitää liian suomu vattaa kun neimät. Mättikin niin, että kun neimät, mä tein suomani uudella ohtun. Se mättu muu nyt kaapunga hauisima jalani. Pitää hakkaan ohtun, niin ne kerrot suu. Sudah nikah kan kamu luli mak ulu mikap waktu punya sudah unu kunul tiga waktu punya sudah unu kunul tiga sudah unu kita kaya cuma kata kapok tapi tak nak kamu tinjau sandingat lagi hingga mulai balok semula kulu bagut awalnya cuma waktu mata ima unia sudah unia aku dicat lagi hingga dua waktu ni balik lagi balok memata kamu tinjau unia sudah Ikhalu nusi yuni, sandinga waktu ni. Hingi mulai walaq siya megatta. Tita walaq megatta. Hingi binak tu watsang waq palaq tu ukiu ngulang mukiak ni tabinong ni upang nasamun. Tay mga lima ngalap tangito. Nungkal na tayo tubi, tita walaq megatta. Say tumani walaq sumayo. Kaan na niya lukat lukat sumayo kinguninga kukunik ka po nga. Say tumani Kau ni dua kali sokosi dua kali kembali ini tu kita tinggalkan atau mungkin yang lain cuma tema, tapi dalam waktu cuma மிச்சு தீவு மிக்க உலகத்தில் நான் உட்கார்ந்த பல உன்னை உண்மை முட்டிக்கிச்சு உபகுள்ளி ஹிந்தி உன்னை சுட்ட பின்னா உன்னை சுட்டம் என்று ஹிந்துகா உன்னல சுட்டது வலியில் உண்மை கட்ட தீகன்னேசி உன்னை சேல சுட்டலும் பின்னசி வலிய தேமைத்து வலியில் உண்மை கட்ட தேமை உண்மை முன் இன்னும் மகன் முட்டிக்கு காட்டிருந்தாகும் ஹட்ட காட்டிருந்தாகும் தைமாரியும் பக்னை பல உகட்ட உபகு சொகுசி உகட்ட பக்னை சிகிதொட்ட அதாட்டத்தினு அதாட்டக உகா துண்ணத்தில் இமையில் ஒரு சீர துண்ண சுட்ட ஹமோஸ் ஹமோசகியுன்னு படியாக்கி சுட்ட அனுவகி அனுவகி உகட்டலங்க சுட்ட இருகுள்ளி உபகு தேமைச்சு பல ஒட்டுகு பக்னையில் கட்ட தம்மாட்டில் கட்டலும் பியூலிஞ்சி ஆவுட்டைக்கு உகம் வைச்சு மக்கு உகம் வைங்கி உலகத்து மக்குனா அவை மச்சம் பலர்த்தாக சுனகல்ல ஹூப்பனிங்கில் ஹூப்பனிங்கி மட்ட தைனான மிச்சிவிங்க உங்க திம்மி உட்டகை வளர்த்தங்க உகம் வைச்சு வச்சேங்க வளர்த்தேன் இத்தக சுகியங்க உப்பலோ நீங்க சுகியங்க ஐப்பக பலோமையும் நிற்சுலூமி நிற்சுலூமி தைச்சுவி உகம் வைத்துடா அதான் நம்ம லிச்சுவிங்க லிச்சு கசுகையாங்க நீ கசுகையாங்க அந்த பக்னையில் கட்டத்தை மாற்றி கட்டலும் தேவைக்கு வில்லு ஹவிசிமபுங்க அவ்வளோ கட்டை நப்பல உற்சிம கட்ட தேவைக்கு பல ஒப்புகளே நிற்கு பல ஒப்பிசுமை நிற்பங்க சாப்பி உள்ளகமி அல்லகையோ அருட்சுனி ஹிர்ச்சு காப்பி உற்று உள்ளாகும் உள்ளு குமங்கூமனி அச்சுனி அவளை பாலவு குட்டமச்சுமே தைச்சுமை தோ ஹட்டிகளுக்க லூக்கியோ ஹட்டிகளுக்க குட்டமச்சுமே ஹவிமையும் பாலவு உடைச்சுமை தகலம் பியகு சகலச்சுனி பியகு தகுந்தலி மாச்சுனி சூங்கு வல உண்ணமை கிணக்குட்டு மணி மணி சூங்குடச்சுனி வல உண்ணமை ஹிமுச்சினி உமேனிகள பசுமலி கிணக்குட்டுனி உவிக்க பலியனகனு பிஜர் பழையனகனு ஹிகர்த்து உங்கிட்டு பாலு வலில சிமகம உமையனு தக்கன் செய்யும் தோட்டாத உமையா பழம இல ஹர்சுனில எங்கள் ஹர்சுனி மது ஹட்டங்கு ஒட்டு பாரு தைக்குனிகள உமையடி நிவல உம்மன் உவிக்க பழையனகனு நல்லியன் தின்ன சூங்குட்ட வலில மிக பிஜர் தவசிமது பாரு உங்க தைச்சுமை தமு தைச்சுமை தகலம் ஹட்ட சிவபு உபகு இன்னொரு குட்டை குக்கியோ ஹட்டிகைகள் குட்டைச்சுமை தகலுட்டுட்ட தமன் தக பிஜுன்னு தாக சிமஜ குட்டைச்சுமணி தாபங்கனை பிகி அச்சுபு உபங்க சவுளம் உள்ளால கட்ட சுனனி மாச்சிய சுனமிச்சுகி ஹரி வரவுகளுவா அலுவாக்டு ஹயம்மி அம்மது ஹனிதி குண்டை தோட்ட ஹயம் இது சேர்த்து ஹரகச உசிதை பல உள்ளார் kiinnittyvät pyläkpäläksemme lukkuneen upinnakat pylniä ja matseusi jäukamme. Teemettyy sen vaan kattasimme puhut. Tämä kuitenkin havaivan liautikin sima jatkali. Saavankaan ei uvittaa uudekan teikään ei uhakkaukamme. Ne pidin ulkpäliä sitten vaan näin, että saatte siihen minun ulkattuvin jutkuma. Miksi tikut? Auleivan liäsimäkama. Teikäni kuuttuamme hallunnan aalttelijan jautuinne palottumikki. Kuuttua kun ajattelun suunnallettu täynnä. Kuva minun makaan jälä olettu, kun auleitsemaa puhutaan matsemina. Mun miekkelu taavunga kuuttua liian suunnan palottumikin mata. Mä olin näiden mappalongimme, jonka niinkin uliutui suunnan. Mä olin pakkin kun jääkö, mä olin suunnan palottumikamme. Ei ole niin onneilla paljon lapsen, mikä minä omiemi huvittaa paljon ikäänyt. Tai mettyy sen kuin paljon. Aulee itse kuin paljon, mikä huvittaa sinusta teimää raadu. Ei ole niin suunnan paljon, mikä minä mietin rinnasi jaksama teimänä, hanimatsama teimänä. Ja huttuu sen jännittää paljon, joka taatamme. Tappasimme aina nunna, mitä kun näitä on suoppalaumme jonga. Tappana nunna, ingi uliunangi tuona kahtausun, et tussuka suakulautunga nunna, me ingi uliunangi tuona. Me reellu saattu paaro vala oksimaga mataimang umiakti istuakatta. Ahottu mitsuna uppa, sanjani titea vala oktunga. Maanna ullu minun marjunoksunga. Teimaa raadu. Atunna suunnattu ullumi ilinneitä osimana rilaa ahuutiu mitsaa. Toppana nunna takunnani tauotikin siivon valaumirkku. Ingi ulliunangi tuumaku piuluttuni meriangunangimat. Takunnaka saahluku tappan tutsukikasu alaukuna ja valauktunga meriatari jukuluttunga. Teimaa ikikkaa takunnaka mangitupaa arvelua. Takunnaka suakpalaumme, joka nunnami tutsuka suakseva hanimanangitumme, ingi ulliunangitumme, ahottuu sen ääni. Tällä vaikka tavalla oksimakamme. Sunne uppa teimaa ahugia hatsakamme. Ahugia hatsakamme sunne uppa. Ahudit sen uumin jaukalua, ingi uhatikijan ahutikijan uluni. Piulumi jaktikasua lukit. Se on ollut tämä kuumiakta tuo ahotin suunmata, ahotit sen huuminen aukailua. Kuvakko oli isomakin suunnuttaa tämä tämä. Tämä on tämä kuunen suunnani, tämä kuunen ahotin huumata, tämä kuva timiulut. Katimariit, pohtuniit, pohtuniit, katimariit. Suunnani tämä kuva hauimman suunnuttavut. Katimariit, katimariit, pohtunutseit. Sinun nimetsiä timiulut, hänen luottikalle ei johtui niin. Tämä kuitenkin ahoutit. Ahoutit siellä huuminen ulkoilua, tämmöisen katsoa haahtausun ulkoilua. Ahoutit siellä huuminen haknemmin. Tai itsemäni uttuutikin joku nunnami tappasumin, hanimanangitumin, sukkunangitumin, takunneita, joko saappalauksimakama. Tai meimmän. Tämä kuitenkin tusasukka, timiulut, uhaalikalleit. Naalattaulu hanuilun mangaata sunnallimaa tamakkoa johtui liikaseit. Ahoutit seuraa sukia dialuvuun. Ahoutit seuraa sukia dialuit. Makkoa inui uhauttua vuotas johtavut. Ahoppi seungituarmu hunnakit. Pyungituarmu noaa hunnakit. Ahoutit seuraa sukia dialuvuun. Tai meidikellä sungalu. Tämänna. Havaimani tavoitikin valoksimaa, kun on tappana piuju hanimanangit, kukkunangitok. Takut tavoitikin appasunga, taimettumi. Isumakin valoikko lähtuutamanna. Isumakin suukitokta ullumi. Taimanga havaimaa ungituinna tokatimalaktu suungulakmata.
1: Dan Peter Nechiger o Cairn Muir tach hwnnw'n gallu lwyd. Os alawch, dewod sy'n nexawd i ti gwyd. Sy'n nid seol ni ac wasi?

0: 那靠运拿住，
1: 嗯，
0: 但嘛，那毕竟呀，啊，一个有这个卡当嘛，阿妈，啊，伊哩提瓦哩拿住哩，因那屋里那拉住哩住哩，
1: 呀，
0: 但嘛，那里头都他妈苦苦哩头，伊拉卡当嘛的，伊拉卡当嘛的，但嘛，毕竟那罗肯拿住，伊哩提瓦哩阿卡提，伊哩提皮哩阿卡提，卡当阿提。
1: Kau yang namai pe berkasarah pe orang sibuk sakit kanak pe.
0: Ah, ati lupa ya kanak tak. Tepat tu ah, apa susah kat tengah nak duduk kisah nak pinang nak tak. Ah, ini nak nak si mungkin kalau senang mahu nak tu awak kita buat pibik kisah itu. Ini nak nak si mungkin kalau.
1: Kau yang namai.
0: Kau yang namai.
1: Kau yang namai. Sana tuyut o kakatigiyon na sila o kakit o kakannak pakatana. Tusang narong mita.